0: Og vi som nederlånene lagt der til Fralik Pratleiver om størst tiltak som verer i morgen oppe vi tjattner at det var annars jubel vi Ocean House Fralik Tonaleiver. Jeg frest til å spørre hva du har snikket sammen når du så ikke det.
1: Nei, jeg er stikkvann fullt i studie 5. Det så morgen for dasje bølgeren Queen Machine av Patle vi tjattner og tre bølger som spiller Sanjitja Queen. Og her er her tjattner, velkommen Queen Machine.
2: Tusen takk.
1: Og hvis jeg skal presentere jer, så det Bjarke, Peter, Paolo, Henrik og Jens, det rigtigt?
2: Jeps. Yes.
1: I spiller, som jeg har forstået, det udelukkende Queen-sange, og I har spillet som, i lang tid som gruppe. Hvornår var det, I startede?
2: Vi startede tilbage i, det Bjarke her, der snakker. Vi startede i 2008, så vi har været i gang i knap 17 år.
1: Og I har spillet i, ikke kun i Danmark, men også i England og USA og andre steder, ikke?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Flere hundrede koncerter.
2: Ja, ja. Vi nærmer os de 800 koncerter nu.
1: Så det er jo meget, nu skal I spille på færgerne. Hvordan er det? Er det jeres første gang på færgerne?
2: Ja, og vi er bare lige for, vi er simpelthen helt vilde med færgerne allerede. Det har simpelthen været, vi kom tidligere der, og allerede nu er vi fuldstændig forelskede.
1: Nu spiller I sange af Queen, og en ting er at kunne lide Queen og deres sange. En anden ting er at tage initiativ til sådan en gruppe, som kun spiller Queen-sange, og ellers lægger sig rigtig tæt på Queen som udtryk. Hvad er baggrunden for, at I gjorde det?
2: Jamen altså baggrunden for... Vi har kigget rundt, fordi kan I ikke
3: høre, at vi spørger dig? Nej, men der er høj og ørebøffende. Er der nækker, som vi kunne gøre i en handavending?
1: Okay, tændre dig, at ørebøfforstærskeren er.
3: Ørebøfforstærskeren?
1: Ja.
2: Undskyld, men prøv.
1: Hvad skal det gøre?
4: Det forstår
1: vi godt. Hvad skal det trønne dig til at ud her og sidde, så kan vi færdig her?
3: Så vil den her, men jeg skal have at køre af de ørebøfførende med ham. Og så kan jeg tænke, at vi tager Vi tager på færdes først. Tog jeg jo et kæmpe tiltag. Queen Machine kæmpe til førjere. Og jeg husker, er kongemerskjer søl og alt det som er til højre. Hvad er status nu og fire reisinger det? Vil jeg se en lastbil fire og anden etter og avvis nede i Høyvigar i hessen døv?
5: Ja, faktisk udgjøringen kom i halte å være mye dagen. Og det var tve trailer faktisk i udgjøringen, så det er ikke av Jag tänker om det här visst är. Det här är ett störst setup vid Götlmövlion. Och ja, Thailand är så fyrre det. Så, men fyrre vikna så ber jag att jag klarstår på chatten här och sätta upp.
3: Lever du årsbar kommer den här sen fyrre?
1: Det var ju oskull. Men nu står jag så här inne i samma miljö. Jag tänkte på att spela lite till musiken. Alltså, den här musik som vi spelar, det är självklart musik av Queen. Och det som vi lever, är det kopi eller är det tale om fortolkning av Queen-sangerna? Vad syns I?
6: Alltså, vi har ju aldrig kallat det kopi, vi har alltid kallat det tribute.
1: Altså,
6: ja, fordi vi spiller numrene som de er på pladen eller som de er på en live version som de har lavet. Vi er meget tro til Queens musik, men vi har altid prøvet ligesom at man har jo altid sig selv med det i det på en eller anden måde, men altså musikken skal gerne være så tæt på som muligt, men vi prøver ikke at gøre det samme som de gjorde på scenen. Vi prøver ikke at klæde os ud. Vi giver ligesom et tribute til den her musik og prøver ligesom at få den følelse frem i publikum, som de måske kunne få, hvis det var, de havde været der i 86 på Wembley, eller hvor det nu kunne være hen.
1: Ja, så I sætter jeres eget fingermærke på musikken?
6: I en vis grad gør man jo, men vi prøver at ramme originalerne så godt som overhovedet muligt, så vi nørder virkelig ned i de små lyde og de små bitte ting, der er på bladerne. Det gør vi.
1: Er der så en forventning fra publikum om, at det skal være så tæt på som muligt?
6: Det er der helt sikkert, og der er nogen, der virkelig har nogle rigtig, rigtig stærke følelser omkring den her musik, og det kan vi simpelthen mærke, og vi kan se på folk, at hvis man ikke i starten, altså for 17 år siden, hvis man ikke lige stod med den rigtige guitar eller den rigtige bass, så kunne vi godt få kommentarer. Hey, det var ikke den bass, han spillede på, eller den guitar.
1: Nemlig.
6: Ja, så der er nogle rigtig stærke følelser. Ja. Dem er vi forbi nu her. Nu er folk meget, meget positive, og de fleste, som vi snakker om det, med dem, siger, at de føler, at der er en autentisk følelse. Ja. når de hører koncerterne, og det er jo det vi satser på at give.
1: Ja, nu nævnte du en guitar, og det er så Brian May, der havde lavet sin egen guitar, og det er en unik guitar med en unik lyd, og den er så blevet masseproduceret. Kan du fortælle lidt om den guitar der?
6: Jamen det kan du nok hellere, Peter, han har også lavet sin egen, eller...
7: Jamen, jeg har faktisk... Jamen, det er ikke engang løgn. Ja, det er en anden snak. Det kan vi også lave et radiointerview om senere. Brian May har jo bygget sin egen guitar, og den er fuldstændig legendarisk. Og der har været forskellige folk, der har lavet kopier af den, og nu er det så landet i, at han har fået sit eget guitarbrand, som simpelthen hedder Brian May Guitars.
1: Ja, ja.
7: Og dem har vi så heldige, at vi også har kontakt til. Og det er heldigvis nogle ekstremt sympatiske folk, der sidder over i England. Og som varetager det efter hans ønske og efter hans specifikationer og efter hans, hvad skal man sige, krav til til hvad den kan og hvad den gør, eller hvad de kan og gør.
1: Og hvordan er det så at spille Brian Mays guitarspil og solo og den slags?
7: Det er jo det heldigste job man kan få, fordi du får lov til at spille alt fra funk til heavy metal til du ved ballader, hvor du virkelig kan give dig selv, til store helte soloer, hvor du stiller dig helt ud. Og hvis jeg ellers havde haft hår, så ville jeg jo have vindmaskiner, der altså kan bære mig væk.
1: Man kan se, at du har hår i den forkerte, ja. Du har det skæld. Det er det. Du ligner en viking.
7: Tak.
1: Det klæder dig godt. Nu havde Freddie Mercury en meget speciel stemme. Kan man overhovedet synge som Freddie Mercury, Bjarke?
2: Det korte svar er nej. Der var kun én Freddie Mercury.
1: Ja.
2: I min optik. Men det man kan, det er at man kan give alt det man selv har og forsøge at hylde igen. Hylde det som Freddie han stod for. Der er ikke ret mange der kan ramme 4 oktaver og have en power som Freddie. Det må man bare sende, men med respekt for Freddie, så synes jeg så kan man gøre det på den måde. Og hylde.
1: Mm. Ja. Jeg spillede i England og USA, og det er som sagt flere hundrede koncerter, siden I startede som band. Hvordan kan det være? Altså, har England ikke deres eget Queen cover band?
2: Også i den grad. Jeg tror, de har, jeg ved ikke hvor mange tusind.
1: Det vil jeg tro.
2: Så, altså, men det var jo også det, der jo ligesom gjorde, at det var med en vis del ærefrygt at skulle til Storbritannien og spille for...
1: Og det var det samme sted, som Queen havde spillet?
2: Ja, vi spillede simpelthen i The Hammersmith Apollo i London. Det er en af de største oplevelser, vi har haft, at betræde den der scene. Det, altså, med ærefrygt og en respekt for det der. Ja, men det var fantastisk, altså.
1: Torge Kjellen også, du hørte fyrskipere vegna Chattler. Og så, jeg vet ikke om man skal si til elefanten i rommet noen, og det er nemlig det største rommet i fyrgen, nemlig Chattler. Hvor velger ditt skipere for konserten vi kover bølgene, hvis du sier at det er kallet for tribute bølgene. Kan man ta med lukka så vel kan få bølger som spiller originalen musikk, vet du hva? Hva sier det?
5: Ja, altså, lukka Arne, så vil jeg lukka vers ved at det er... vägna Epic Life, men så vi samlar vi Chattner.
1: Ja, okej.
5: Okay. Ja, det är Chattner som tänker det, men ja, tar vi hon Barry Chattner. Ja, men jag hade som du säger Janne och som Tyson har sagt så alltså Queen spelar Tone Like som älskar och då först du alls när få att där ordentligt efter och men jag hade att Queen Machine Heaver alltså ett helt extremt gott rykte alltså det här var fantastiska lagkonserter alltså. Bei Danmark skulle jeg sånne, og nå har vi selv hørt det nødre, og det er bare veldig, ja, fantastisk. Og så faktisk kom det herfra at vi tilte at Queen Machine for å være noe som føringer for å ta i morgen, det var.
1: Ja, og vi tar slags ikke en gang ned til denne bølgen skal hitte opp for Queen Machine, nemlig første bølgen Moira, vi Terje Rasmussen, og kjenner jeg... den gruppe der skal varme op eller så
7: vi har hørt om den. Jeg har ikke selv fået hørt Morris musik, men vi glæder os helt vildt.
5: Jeg har prøvet at forklare dem lidt om den.
1: Ja. Tager også vi tager vi originale musikker selv. Jeg er ofte stadig af patlet sammen med Terje Sjolver og spalt Queen Sanger. Kanskje Moira for at tror vi en Queen sang. Er det kvært?
5: Ja, kvært.
1: Eller vil der bare Moira repertoire? Hvad står der?
5: Det er aldrig, ja, men Terje Gusser er klarer og da vi spurte der, så ventet det bare noe etter at dette var faktisk nærmest kontinuerlig å gjøre, og faktisk sykker vi at Moira og Queen Machine, det er for å være en god og heldig oppleving, tror jeg faktisk.
1: Ja, men takk for at I kom og besøkte oss. Bjarke, Peter, Paolo, Henrik, Jens og Torje. Og held og lykke med konserten, og hvornår starter det i morgen?
5: Det er lagt opp klokken 7:30, og så blir jeg møyre klokken 7:30, og Queen Machine blir så klokken 7:30. Og ja, det er billetter etter en. Det kan man se på chatten på KMF. Og ta vera eisne billetter til sølv i morgen, ja.
0: Er det for ditt nær eisne?
5: Ja.
0: Ok, så tror jeg ikke og her er nok plass, altså hva er det plass for 3000 folk om?
5: Ja, nei, det er nok ganske, jeg stemmer til 4-5000. Altså som det er plass til, så her er det veldig kapasitet.
0: Så all right.
5: Ja, yeah, så her er godt plass etter, og ja, jeg kan ikke gjøre varselig her, altså det er flere som er ivast om, det vet ikke, det fløres litt om folk halter det, og stand til plass eller sitte plass og sånt, men det är som nokka bavon så hvis man vill sitta så man sitta hvis man standa så bastant.
0: Man lukkar spegla gosse paddlen gosse er uppsettingen och i höllen hvis vi tar utgångsstöd i time konsert som är er så där är ju du sitter ända någon.
5: Ja, akkurat.
0: Och det där det sig läs nu.
5: Alltså för att du som in så är det ju hinna då.
0: Ja, precis.
5: Och så är det tribun där ute. Så där blir nokka sitta plats nästan.
0: Och allt för nu hej boyne för vi är vi för vi säger tack för att ni kom förbi med våra tekniska problem.
2: Tusen tack.
0: Men sån är det. Och jag syns vi i alla fall ska höra en av det helt stora. Här för att göra till live at the moon teacher kanske att alla så så där nå eller vad?
1: Ja, jag vet inte. Two player att kunna den här we are the champions. Det är ett mål med över för då. Det är utrotat folk. Det är ska tansa inte.
0: Ja. Here is the other one we will rock you we queen.

hey up Nu det en løyt og søen søgnast hey up Hvordan jeg vekker jeg oppe det bedre enn her nu? Jeg elste hey yngst jeg sagt at vi til fyrr og nekka oftere Du visste jeg alltid okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg mildur fytte stortlige maver Egen spurt og alltid jeg nøy Hvordan vi heier til og du ser til fyrir at det er veldig glad Jeg tann jeg i det og du takker vi at her Du var sløy med i familien Sagt i juni 1945 Skriva dachte jeg nyer Du erst min firmynd Du erst min hirtja Du erst min appe

Vi kvørsta venda hin kjalkan ti. Vi kvørsta kappa bar non ta orat vois i er. Vi missa ofta måte, det er ikke si et til. Men vi reisa akkur natter ta som tårer og vil. Lætta bæri hossin er, kom ut og geng en tur. Få fruska luft til tankan er, så få et okna lur. Til så lætt, til så lætt, til så lætt a vera til. Da kæla djinn er sterskir og hjärsta da vil. A gótaka og fyrir djeva, ja man. Til så stort, til så ringt, men til så lætt a vera.

0: Stora takk for det, Karen Beck, beinleis her ur Studio 5, I Barely Made It. Ja, størst og innelitt. Takk for det, vi færa alt for eit, vi er til Annan Sanchen i Røyene. Og...
1: Ja.
0: Hva eitir han?
1: Han eitir Elton Jobben. Og jeg har alltid haft en så liten fantasi om at om når han skulle ut i fløve så var det hette titelsangren.
0: Elton Jobben?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det blir kanskje aktuelt, eller
1: hva? Ja, det finner vi det. Ja, det er stiger egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Han kommer her. Så løs.

Thank you. You're beautiful, Elvis. Teach Dana Sia. Her var da trudja fernar Elvis, Elvis Presley, Kongeren. Fyrst hørt vid han som nødjan er gamlan, 102 cm høver, omlai 45 kilo, fotler av vakøynon, nidla nabbon, nidla finnon, nidla bara køynekoppon, som først og åra bøsjen kalla da. Vits er det bara filipensar, og så hei han eisne flott brunt hår. Stylaver og pintelier. Elvis var ein pintedukka heilt fra unkon Aron. Jeg les flere Elvis bøker som unker, og jeg fikk til fætan. Han var øyne tjetter om med seg filipensar. Jeg slapp til bedre undan i teenagearen. Elvis slapp ikkje. Som nummer 2 og i sin trydelte sanje, hørt vid han beinleis ur bokserengenon og i NBC TV special, The 83 Elvis Comeback Special. Elvis og i svørsten leveklamon trydelte vi er gammal flotter svarsla belt i karat. I 80s Elvis-platna og hun vær moin indisplata. Og angtøy var det ringt, ta jeg som 14 år gammal akkur som Adhine, Hei sa bókina vi du kjelja navnun Venindibók. Her skulle man skriva tjokkvarin öron, navn, aldra adresse, indis lid, indis dyr, indis mæt, indis bók, indis sang, hoppi og alt det. Ta i kom til indis sang, skriva jeg altru i NBC TV special, the 1968 Elvis Comeback Special. Tui atle sanger og tui platne var indis sanger jam er. Men a skriva til lenga navnu at a luttle reglina var omövlet, Så vi flere venn interbøkeren stendte bare at min interessanger NBC TV special The 68. Til endans hørte vi min nuværende interesse Elvis skulle de skrive i en av en interbøkere i det hei troblasjen vi den samme som tar bare en enkv større nu tog førje Elvis plade skal velja fra halvfjersen dyrst nær om alt som han har gjort i vi tusen sanger Og jeg kan ytla velja. Men Elvis enda i enda sanjen fyrir okkon som 38 år gammal, ta hei han fra til han var 19 år og i forholdsrush, og på 19 år fordobla bægi alder og vekt. Han var ta stadvek 1,2 meter, så at tøyfeltnun var ungi fordobling, men orkestri var meir enn tøtjefalda, og i 19 år i forholdsrush var det bare Elvis, Scotty Moore og Bill Black, Tar hadde ikke engang en trommeslåere, så vokste vi trommon, flere gitarer, klaver, kor, blåser, strukar, flere kor, og i halvfjersen stod et helt tonelag apparat at han fyrer igjen. Og han ble...

jo kort jeg får i dansen, da det var langt i åren, jeg fikk frelse, jeg kort i alle stedene, jeg lengte opp i fjøtlen og næsten vi knoppa dekken. Jeg skruet, jeg pimpet, jeg brukte knallersene som om hun var en parster av meg selv. Yamaha-tøyen var en stor parster av min liv. Og skulle jeg valgt en sang, som nesten kunne være i iveskrift for alle disse tøyene, med knallerst. Så han sanger en langt brukt en av den fyrt, og jeg spalte han umennere aller første månedsending. Men nu kommer han efter, tog han passa til Joan Jett and the Blackhearts, I love rock and roll.

0: Jeg var jo. Jeg var jo der. Jeg var jo da.
1: Ja, ja.
0: Da skal jeg ta benet.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

Og rådde jeg Painted Black, der var vi The Rolling Stones. Så gjerne det Herman's Hermits, der synes jeg Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter.